da var det plutselig lørdag morgen, og det Bryntesen som sitter her I studio. Det morgenkvisten på lørdag. Hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12, så det da reprise eller et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt I det siste. Da får du jo på en måte en god start på lørdagen også, med litt sånn diverse ja, underholdning, om vi skal kalle det det. Harry Huvers fyller 15 år. Det skal du få høre om nå ganske snart. Jeg har tatt en prat med noen av gutta. Eldredagen, den blei feiret 1. oktober. Husker du når jeg var liten, så sa jeg det. Feria. Vi skal få del 4 I vår lokalhistoriske samtale, og du skal få høre om demensrammede på Toten. Du, vi får med litt musikk her før tunga mi går helt I spinn. Dilara og himlen brenner.

0: Ja, Magne Glæserud, du her nå som gjest på den eldre dagen. Hvordan har du opplevd denne dagen her da?
1: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Nå får vi servering og underholdning og god prat med mange.
0: Ja, dette med å få en prat og det sosiale med sånne tilstemninger som dette, det ganske viktig, det ikke det?
1: Grådig viktig for oss eldre.
0: Ja. Mm. Ja, hva gir det deg?
1: Nei, glede og samhold.
0: Vi hadde et tema med velferdsteknologi her i dag. Hva synes du om det?
1: Jo, det var interessant. Du var flink som pratet om det.
0: Ja, Tove Rønning.
1: Ja. Mm.
0: Ga det deg noen assosiasjoner? Du ikke 17 år lenger, du vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nei, men vi pratet om at vi kunne bo lengre hjemme, og det jo tiden det, da.
0: Mm. Og du har tenkt å bo hjemme helt til noen kommer og sier at nå er det stopp?
1: Ja, jeg har det. Mm.
0: Har du alt på ett plan hjemme, eller?
1: Ja, jeg har to plan, men vi har jo soverom i første etasje, så det jo lettvint, da.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Mm. Nei, vi har kjeller under hele, og så har vi første etasje, så vi har ingen annen etasje. Vi bygde i 75.
0: Men denne eldre dagen her, har du vært på tidsvarende tidligere år
1: også? Ja, vi var her i fjor blant annet, og det grådig fint tiltak.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Da må du fortsatt ha en fin dag.
1: Takk for det.

fortsetter vi med del 3 I serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator I Østre Toten.

Og lørdag du lytter til hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12 så hører du innslag I reprise. Hvis du har gått glipp av noe, så bare la radioen stå på I bakgrunnen. Pass på at du ikke går glipp av det en gang til da. Maria fra Røyfoss har startet I språkpraksis her på Totenradion. Det skal du få høre mer om. Vi jo I gang med en lokalhistorisk samtale. Det en serie du skal få delt tre den timen her. Har du ikke laget forekål enda? Hvordan lager man egentlig den beste forekål? Mulig du skal få svare på det den timen her. Og I vår serie om demensrammede på Toten, så skal vi få høre mer med Jan-Erik Sandmo mot slutten av timen. Nå først, Dagny. Vi I rette øyeblikk, vi ikke det? Her Moment.

0: tar seg på det vi kaller Provian.
1: Ja.
0: Der var det lønningskontor.
1: Ja.
0: Så da kom de og hente penger der på fredag.
1: Ja, så du satt altså nede på der på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbølet og Trufoss Andersson-fabrik.
0: Ja, ja.
1: Der satt direktøren der, ja.
0: Direktøren hadde kontor i Antasje.
1: Ja.
0: Og der hadde en forværelsesdame.
1: Oi, oi.
0: Så når jeg skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, da forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
1: Og han heter han av direktøren
0: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: For feil?
0: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
0: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
0: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet med det?
0: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
0: Og en dagen kom jeg med, da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe, da.
1: Ja.
0: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gevinst til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og du har rasjonering.
0: Ja, da, du har rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å levere kort.
0: Jaha.
1: Merke som det heter på
0: svaret. Ja, akkurat.
1: Rasjonering kort, ja.
0: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
0: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
0: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
0: Ja. 47 og 49.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han var.
1: Ja.
0: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, det var, og noen jeg vet hva man fann lurer i.
0: Nei, ikke tar
1: det.
0: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av han.
0: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at...
1: Ja.
0: Vi så ikke han, vi vet jo, for da kom ikke inn av han, for det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokken.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: Minst 7 personer drept i russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder i Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd i formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet i Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føret. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det er så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Du hører på Tø på Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Velkommen.
5: Thank you.
4: Hvordan episode var det?
5: Der hørte jeg deg sa i stad.
4: Ja, da glemte jeg det.
5: Nei, 75. 75.
4: Det er riktig,
5: ja. Jeg prøvde å komme på en ishockeyspiller som hadde 75 på ryggen.
4: Nei, det er egentlig et slags jubileum, 75.
6: Jo, det tror jeg. Jeg har ikke noe lyd i headsetet mitt, jeg. Huggusette.
5: Hvis han var gift i 75 år, er det etter da?
6: Vært gift i 75 år, det vel sånn... Nå fikk jeg litt
5: diamant.
6: Huggusette.
5: Er det?
6: Nei, jeg vet ikke. Gift i 75 år? Når du gifta da? Når du var 4, liksom?
7: Nei, men du kunne jo gifte deg når du var 20, og så er du 95, da har du jo fått det til.
6: Ja.
4: 75 års, det er noen som får til det.
6: Det er ikke fryktelig mange av de kortene i hylla på bokhandleren. Det er ikke den det går mest av.
7: Det er nok bare ei og ei pakke.
4: Ja, 25 år neste år.
7: Ja.
4: Jeg skal jobbe hardt for å nå 75, tror jeg.
7: Ja, men du går for 25, du skal
5: jo det. Det heter faktisk atombryllup.
7: Ja.
6: Atombryllup?
5: Ja.
6: Nå feirer du med...
7: Det er noe av det siste du feirer.
5: Ja, altså, ja. Det er sikkert som å bli utsatt for radioaktiv stråling, da.
4: Det.
5: Du blir kvalm, og så dør du.
6: Bryllup, liksom. Ja.
4: Får en ekstra arm på ryggen, og så dør
5: du. Ja. Unga dine får en ekstra arm på ryggen, og så dør du selv.
6: Velkommen til Hiroshima-bryllup hos Arne og Per Berg. Men, Arne og Per, det var kanskje ikke...
4: 75, hvordan har vi klart deg?
7: Nei.
4: Du har ikke vært med på alle?
7: Nei da.
4: Mange var det med? Mange...
7: Det husker jeg ikke. Det var...
6: Du kommer rett etter jul.
4: Du.
7: Ja, fra jul og til nå da.
6: Ja.
7: Mange uker er det, 40. Ja.
6: Men, 40 episoder. Over halvveis.
5: Da hører jeg mer enn du ikke har vært her da.
7: Ja.
5: Ja.
4: Det er bra.
7: Ja. Det er ikke gærent.
4: Du har funnet frem noen som som er født i 1975?
7: Jeg har ikke funnet dum frem.
4: Men nei, funnet frem en liste.
7: Er det noen navn?
4: Ja.
7: Ja.
5: Dette er ikke alle, hva har vi der hatt?
6: Alle før
7: da. Ja, vi har Steinar Sagen.
5: Han har jeg aldri hørt om.
7: Nei, ikke heller. Det er noe sånn pappa-ja-greier. Og...
6: Jeg merker at du skulle si akkurat det, for jeg delte nemlig et innlegg han har skrivet om sønner og hvordan menn skal te seg. Den delte jeg på Facebook i dag, faktisk.
5: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Jeg har hatt mange av mine og vist frem. hvordan den skal ligge med dem og... Mm. Det veldig viktig for meg på en måte å oppdra dem sånn da.
4: Ja, ja.
5: Ja, se nå, se oss. Se, nå har hun, nå har mor di det godt.
6: Og det var Steinar Sagen. Det. Det var Steinar Sagen som bidro.
5: Ja.
7: Dette var rart.
4: Dette var rart.
7: Dette tok, dette tok en rar sving.
6: Ja. Vi har alltid det der borte. Ja.
7: Cecilie Leganger, aner ikke hvem er.
6: Håndballspiller.
7: Og er de?
5: Håndballspiller med den mest gjennomborrende stemmer ever.
7: Forferdelig, våkne opp med
6: fra Bergen nå.
5: Ja.
7: Da hadde den forsvinnet, altså.
4: Ja, så genser i tillegg. Så,
7: ja. Ja.
5: Kjempegodt, Kent Erik!
7: Nikolai Klevebrokk.
6: Ja, stemmer. Eneste norske skuespilleren vi har omtrent, som med i alle filmer.
5: Ja. Jeg har vært på nå når Joner ikke er med på så mye.
7: Ja. Det er slutt på sånne katastrofefilmer nå, så ja. Da blir ikke han ansatte nå. Nei, og ja, hvem kan vi ta? Vi kan jo ta... Bertine Zetlitz.
6: Ja.
5: Hun med så fine øyne. Mm-hmm.
7: Katte, katteøver, eller sånn.
4: Ansiktet hennes er jo 90% øver.
6: Det er det du legger merke til, hvertfall.
7: Skal vi se, har vi noen utenlandske, da? David Beckham, aner ikke hvem er.
5: Nei. Fisch, ja.
7: 50 cent, ned i 45 cent nå, bare.
4: Ja, det er lys.
7: Tiger Woods.
6: Åja.
4: Ja.
7: Ja.
6: Glad i golf, han.
7: Ja. Jeg er mye glad i mye annet rart også.
6: Ja, andre damer som ikke tilhørte han, blant annet.
7: Ja, han skal jo ha 18 høl, han, så det.
6: Ja, men jeg synes ikke kjæringen hans var noe særlig da.
7: Nei.
6: Nei, hun hadde jo ikke så mange.
7: Mest interessert i minigolf.
6: Ja. Ja.
5: Men er det ikke sånn at hvis du skal bytte, så bør du jo på en måte bytte opp da, den kjær?
4: Ja, det er jo.
5: Bytte ned, liksom.
6: Ja, hun var jo ordentlig pen, hun, dame hans.
5: Da. Ja, det kan hende bare være dritkjedelig også.
6: Det ja, det jo ikke bare utseende da. Nei. Det jo...
5: Hvor som en advokat sa opp meg en gang. Det var sikkert en grunn til at du var utro også. Så det jo mer... Sann historie.
4: Har du tiltalt for å være utro? Nei, det ikke ulovlig det.
6: Var det forsvarsadvokat?
5: Nei, det var det. Det lang historie dette der. Lang historie. Men han sa det i hvert fall. Det var sikkert en grunn til at du var det også. Sånn. Ja.
6: Hadde fått klagebrev fra motparten da.
5: Ja, jeg kan ta den historien kan jeg ta på Grimas.
6: På Grimas. Nå det, begynner det å bli mye du skal ta på Grimas.
7: Den siste timen på Grimas, den
5: vi har pakket.
6: Det blir Kent Erik.
4: Seg, rett
6: folk må ha med seg sovepåse. Ja.
4: Vi kan vel si såpass at du tar vel med gitaren og tar kanskje en låt da.
5: Ja, kan hende.
4: Det er jo noen sikkert som ønsker seg kanskje badeballsangen eller...
5: Ja, det kan hende.
4: Bøbrublus eller...
5: Ja, det kan hende.
4: Men kanskje du har noe helt nytt?
5: Ja, det er jo, jeg er jo veldig glad i Cedell Davis. Han har jo en låt som heter If You Like Fat Women. Så jeg tenkte kanskje å oversette den til Totning, for eksempel.
6: Ja. Det er kult.
5: Som er litt sånn utestengt.
7: Ja.
5: Noen plasser, jeg må jo, har jo et dårlig image å ta vare på.
4: Ja,
6: men, ja, det er jo stadig færre steder du får spilt, så det er
4: kanskje Grimos. Skal vi satse på at den får noe urpremiere på Grimos, da?
5: Ja, kanskje ikke prøve det.
4: Ja,
5: ja det tror jeg vi
4: gjør. Da har du litt press på deg.
5: Ja. Ja.
7: Hvor langt har du kommet i oversettelsen?
6: Nei, kom på det nå.
7: Det vet jeg ikke, mer enn halvannen måned hvis går dit.
4: Nå har oversett 29 vers nå, så det
5: er... Den skriver jeg dagen før, så det går bra. Men da blir det ufremføring hvis du liker feite kvinnefolk, da.
6: Ja.
5: Greit.
4: Det er overraskende mange som likte.
5: Ja, jeg...
6: Det er jo bra for oss, det.
5: Det er jo bra at folk liker tjukke karer, og det er bare å si, bare si at jeg har nytt godt, da.
8: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
9: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: tøv på hjernen.
1: Og så er det vel rett et dilemma.
2: Skal vi ha et dilemma?
1: Er det ikke det?
3: Jo.
2: Jeg har et dilemma som egner seg kun til gutter, så det kan vi ta når vi har en mannlig gjest. Men skal vi se...
1: Vil... Jeg heter vi gutter, da.
2: Jo, men da får vi enda mer gutter.
4: Nei, vi heter gutter.
1: Nei,
4: nei, det noen som sier sånn... Det har jo sagt før at jinta mi når jeg 70 år gammel. Jinta mi 70 år.
2: Ja, hvor er det man går fra å være jente til dame?
1: Nei, det går...
4: Det er i hvert fall før 50.
1: Du har jo antageligvis sittet innom dame, men du blir vennen, tror jeg. Tror du.
2: Det har vært mye som friendzone.
4: Og kanskje være venn med kjæringen, altså. Å, han er det mulig.
1: Noen som sier det.
2: Ok, nå er det et dilemma. Vil du helst ha smuler i senga hver natt, eller sand i håndkle etter hver dusj?
1: Hva er det første var?
2: Smuler i senga hver natt.
1: Det er vel litt, da.
3: Nei.
1: Da tar vi litt sand i håndkle.
2: Sand i håndkle etter hver dusj?
3: Ja.
4: Ja, Cecilie pleier å si, jeg får bare smuler i senga. Du er jo ganske irritert, men... Så jeg tror jeg går for sand i håndkle.
2: Ja, jeg tror jeg gjør det selv, for sove gjør jeg hver eneste natt, liksom.
4: Ja.
2: Mens det kan hende at jeg dusjer han hver dag.
3: Ja, men du behøver ikke tørke det helt, kan du bare...
2: Lufttørke og løpe rundt i stua.
1: Det går an.
2: Ja, men det var dårlig...
4: Men hvorfor har du noen smuler? Er det noen som kommer og et opp i senga di da, hver kveld?
2: Nei, ta knekkebrød og smuldrer opp igjen.
4: Ja, nei, fy faen, det er...
2: Ja, nei, men det var så dårlig, vi var så fort enige, så tar jeg en til.
1: Ja, gjør
2: det. Vil du helst ha dressko på alle fjellturer, eller skistøvler på alle fester?
1: Jeg vil ikke ha fjellturer. Jeg vil ikke ha dressko på fjellturer, det er jo det samme som at du
3: kjøper på
1: det.
3: Skal du gå med sånne Salomon-sko på dans på lokale da?
1: Ja. Var det slalomsko?
2: Skistøvler.
1: Skistøvler.
3: Ja, de har blitt ganske behagelige.
1: De er ikke så ille.
4: Nei. Jeg går for dressko på fjelltur.
2: Ja, jeg gjør, for jeg går ikke på fjelltur.
1: Du må jo på fjelltur da.
3: Ja.
4: Nei,
2: det er samme frekvens som det er nå.
3: Men da,
2: så da skal jeg fint kunne klare med dressko.
3: Det sa ingen noe om.
1: Nei.
3: Vi misforstod vi.
2: Nei, dere bare vrei på det.
3: Nei.
1: Det er ikke så ofte på fest her, liksom.
3: Nei, man har på seg litt vonde sko.
2: Nei, vi damer, vi har alltid vonde sko på fest, så jeg...
3: Ja, det er sant.
2: Ja, men jeg ville heller ha dresssko på fjellet, ja.
4: Men når det er på fest, så er alle fulle, det er ingen som teiker over å få sko. Er det noen her som har vaknet opp og tenkt, jeg husker skoene han hadde på seg den kvelden i går? Det er ingen som har gjort.
2: Nei,
1: men hvis du liksom skal... Hvis noen skal finne deg, så er det jo greit. For det er bare å gå og se etter henne med skisko.
4: Ja.
2: På festen?
4: Mm. Men nå har jeg spilt på sånne plasser der det er veldig sånn... Ja, på Nøstormen, for eksempel, oppe i nord, der er det jo veldig mye. Nå går de ikke skisko da, men de er ute og paller kajak og går i travverser og klatrer og driver. Så der har de liksom på seg turklær.
1: Mm.
4: Så det er ikke så fremmed.
1: Da kan du ha skisko til deg.
4: Ja, hvis du er i Hemsedal for eksempel, så blir du litt...
1: Det er jo helt naturlig å gå på afterski med skisko da.
4: Ja, kan du komme der med dressko da.
3: Som om det ikke er vanskelig nok å gå i sånne slalomstøvler ifra for, så skal du ha dem på det på afterski også.
1: Ja.
4: Men det er veldig opphengt i at det er slalomstøvler. Du vet at det finnes langrennski og...
1: Ja, for det var det.
2: Ja. Langrennsløpere går jo ikke og hoier på lokalet etterpå. De går hjem og spiser kvittlunchen sin.
3: Nei,
1: det er sant.
3: De driver og prepper ski, dem.
4: Ja. Nei, det gjør de ikke selv. Det er jo livsfarlig.
3: Nei, det har du andre til.
4: Ja.
2: Man har felleski nå.
4: Man har smørbuss,
3: ja.
1: Men det var en ting jeg glemte i starten.
3: Ufta.
1: Siden sist, er det noen som har gjort noe?
4: Nei.
1: Jan, har du gjort noe? Du har gjort noe siden sist?
3: Har ikke gjort noen ting.
2: Nei.
1: Ikke noe heller. Jeg har vært på Kielbåten.
3: Ja, det har du.
1: Mm.
3: Ja, det hørte jeg om.
1: Hørte du om det?
3: Ja.
1: Er det noen som pratet?
3: Det var du som sa det.
1: Ja, sånn da.
4: Stod det på VG?
3: Stod.
1: Ja, det er en fin båt det.
3: Ja.
4: Jeg skal dit, skal vi se hvordan blir dette i. Dette blir sendt fredag den...
2: Nå på fredag,
4: ja. Da skal jeg neste uke.
1: Du skal ha det på Blues-krus.
4: Ja, riktig.
1: Nei, det er jo en pub i Kiel som alle skal ha til, som heter...
4: Løvenbrau.
1: Løvenbrau. Der var vi.
3: Ja.
1: Og der traff vi en gjeng fra... Ja, det var Larvik-trakten som var på firmatur, og de hadde med seg firmakort. Der gikk vi på en smell.
3: Eller gjorde dum det?
1: Vi kunne være... Vi, seneste vi skulle kunne gå ombord var... 1340, gikk ombord 1340.
3: Krabbe ombord da?
1: Ja, men vi rakk det.
4: Måtte få en Harry Klein.
1: Litt kjære å bli av til kilo da.
3: Ja, ja. Finns värre platser att bli att.
0: Kilt sig fast liksom.
1: Ja. Ja, det är ju värre platser att bli att sånt.
4: Ja. Då körde du utryckning och sån du. Kom sån BMW, gammal BMW med sån förfärdlig sirene.
1: Man vill inte politietterforskare med rare frakker.
4: Ja, det är sån gamla nazifrakker ja. Som han har Horst-tappert hade.
3: Och Rex. Rex var väl en diger chefer
1: som det var en annan serie var det?
3: Ja. Rex.
4: Men nu har ju Brad Pitt lagat film med sån bichat, sån Rex.
3: Brad Pitt.
4: Ja.
1: Just. Är ja. Det samma bicha?
4: Ja, det må vara då. Kan inte skönna annat. Men där jag var ju i Kiel med på julebordtur, där var det när euron började komma, då var det en som gav servitrisa på Löwenbräu 100 euro.
3: Ja.
4: I tips. Oi. Han ga 100. Så vi var til kjempeglad da. Ja. Det var en som kom ombord da, som jobbet sammen, som sa 1000 euro, mye sånn. Han hadde ti ut.
1: Så pene og veit, så sier vi 1000 der.
4: Han pleide å ta ut 1000 i minibanken, ja. Så da så han ut at det var euro, så han bare tok ut...
0: 10.000, ja.
4: Tok ut 1000 da. 1000 euro mye.
1: Ja, det er jo litt.
3: Det holder til 4 timer i land i hvert fall.
4: Ja, det gjør det.
1: Nei, hvis det tipser på den måten.
3: Nei.
4: Ja, da må du på bordellet der, kanskje hvis du kan klare å bruke det opp. Har jeg hørt?
1: Er det liggende?
4: Nei, jeg vet ikke hva det er.
3: Men så dere drakk gratis? Er det du ja, det var, vil frem til?
1: Etter hvert så gjorde vi det. Vi drakk på det firma. Jeg aner ikke hvordan firma det var. Det ikke så farlig heller.
3: Nei da.
4: Det verste når du skal gå og ta båten, synes jeg, for da... Jeg gjør samme tabba, det forter meg å pakke, og så blir du stående og stå så jævlig lenge i kø nede der.
3: 3 kvarter for å slippe.
4: Ja, så du så fyllersyk at du... Og den, når du da går ut av båten, det er versle pustet med fresk lut som kommer da.
1: Oh. Når du lærte bare seg det i Norge.
4: Ja. Ja, det tror jeg sånn som de følte når de kom ut fra Bergen-Belsen i 1945. Jeg tror det samme lettelsen. Ja, jeg skjønner hvordan dumme hadde det, for å si det sånn, når den kom ut.
0: Ja. Alle var enige at det var en hyggelig tur.
1: Ikke seg å stelle seg opp før noen andre, altså du står helt først.
4: Ja, de enten var jævlig tidlig, eller... Men de kommer så fort, altså, det som de jo rødde lugar av, vet
3: du. Ja, ja.
4: Med jævla ja, raske, fy faen.
0: Ja, men de skal jo ha folk inn der
3: noen timer etterpå.
0: Om en halv time,
4: ja, ja.
1: Men da gjør du en bra jobb da, hvis de kommer fort.
4: Ja.
0: Greit å få tørka vekk spyd ut, liksom.
1: Ja. At de... Nei, det er sånn.
4: Nei, de blir så sintene og prøver å ligge med dem inn på lugaren her. Før jeg
1: går. De vil litt være med på.
4: Nei, jeg trodde kanskje det var en del av... Jeg hadde sånn også, så liksom sånn den
0: delusbakka
4: da.
1: Ja.
4: Ja. Men det var ikke med...
1: Hva vi sitter med, da?
4: Nei, advokaten har sagt at det er ikke med i den pakka, da.
1: Nei.
4: Så,
0: det var ikke room service,
4: nei,
0: den der.
4: Så det er mye rart den skal lære.
1: Ja, ja,
4: ja.
3: Learning by doing.
4: Learning by doing, ja.

0: inne på?
1: Ja, jeg har ikke gjort så mye siden sist, men jeg skal jo snart ut på farten igjen, så den dagen dette kommer ut, så skal jo jeg varme opp for en halvår igjen.
2: Han må være fryktelig kald.
1: Han må være
3: kald. Nei, vi skal prate hen da.
1: Da skal vi til Lillestrøm.
2: Ja.
1: Og der det utsolgt, og det har vært det ganske lenge. Men,
3: det på grunn av deg da.
1: Det på grunn av meg, ja. Og neste fredag, når neste episode kommer, da skal jeg varme opp for den igjen. Og da skal vi til Nannestad. Det jo litt innenfor samme område.
3: Ja.
4: Ja, det ikke noe. Man må dra noen Bjørn Dæhlie-jokes, at han jo fra Nannestad. Mm.
3: Jeg vet ikke, jeg fikk jo en snap til det om at du var med på sånn jobb. Han hadde ha-meddag på jobben.
1: Ja, Halvor hadde ha-meddag, så han hadde med meg. Ja. Så jeg fikk lov å være med i radiostudio, det var gøy da.
3: Radio Rock.
1: Radio Rock.
3: Ja.
1: Da var jeg jo satt stille og så på når han lagde radio.
3: Det ikke lov å si noe?
1: Jeg spurte ikke.
3: Så klarte du...
1: Det gikk greit, det var ikke så lenge.
4: Da stod jeg faen med, skal ta at du gjør vi det med... Spør om han vil være med på podcasten, så må han sitte bak i hjørnet her ettersiden.
3: Ja, ikke si noe.
1: Ja, etterpå så pratet han også når jeg måtte være stille, for han var jo headliner på latter på kvelden, så jeg var med ned der og bare sto og så på. Jeg sa at det er å stå her...
3: Men da fikk du gratis show.
1: Ja, ja. Å stå bakerst på latter og se på alle de andre gikk frem og sånn. Det var nesten som å dra på badeland, og så har du glemt bikini, liksom. Det var sånn bare å se på at andre...
3: Det bad naken.
1: Jeg tror ikke jeg skulle gått opp på scenen naken.
3: Nei, jeg tenkte, hvis du har glemt bikini, så må du bad naken.
1: Ja, ja. Jeg gjorde ikke det.
3: Nei.
4: Men det går an å flie, og vet du, hvis du flirte litt før... Bittelitt før på
1: at jeg hørte.
3: Ja, det har hørt vitsa
4: før. Ja, rett før liksom.
3: Hør nå, hør nå.
4: Ja, hør nå, nå må de høre.
3: Det er bra poeng.
4: Ja.
1: Men det var morsomt da.
4: Se nå, det er sånn.
1: Martin Lepperød og Simon Nitsch og... Ja.
4: Sånn som folk ser på film, så sier de, se nå.
1: Ja, det gøy.
4: Jævlig irriterende.
1: Nei, så det irriterende. Det skal jeg.
2: Det helt riktig.
3: Vet ikke, vi skal gå over til om vi skal vi har jo en del sånne faste poster etter hvert da.
4: Ja. Så jeg ser litt på kjøreplanen jeg har satt opp
2: ja,
4: her.
2: Ja,
3: jeg tror det. Men jeg tenkte kanskje et sånt stedsnavn hadde det vært noe nå.
2: Er det meg igjen?
3: Du kan få lov å ta det første.
2: Jesus.
3: Jeg har jo da.
5: Tøv på hjernen.
2: Dette egentlig en liten gåte.
1: Oi.
3: På en måte.
2: På en måte.
4: Hva forskjell på en lita gåte og en stor gåte?
2: Nei, det
4: måtte jeg spørre.
1: Lengden på svaret.
4: Folk sier jo at dette en lita gåte, sier de. Det ingen som har sagt at dette en stor gåte.
3: Jeg tror
4: gåte.
3: Definisjonen på lita gåte at det skal være ganske enkelt å løse den gåta. Mm. Men hvis det en stor gåte, da...
4: Ja, det litt mer komplisert.
3: Da klarer du antagelig.
4: Det sånn, kanskje man går på skolen for å løse den, eller ikke?
2: Jeg har to her, da, og da kan jeg egentlig lese den ene som gåte, og så kan jeg ta den andre omvendt.
1: Mhm.
2: Ja. At jeg sier hvor det og dere må gjette hvor
1: liksom
2: det
1: litt sånn Jeopardy-aktig liksom, ja, du første, sier svar og vi skal gjette
3: først skal vi komme frem til stedsnavnet
2: ja,
1: kult
2: det hvilken liten øy i Troms og Finnmark høres ut som det dystreste stedet på jord et sted der absolutt alt håp og humør har sunket i jorda selv om det egentlig et værhardt men vakkert gammelt fiskevær
3: i Nord-Norge
2: ja.
4: Faen som de driver opp i Nord-Norge hele tiden
2: ja, men det der de har litt sånne pussy navn da
3: Det ikke røst.
2: Nei.
1: Pussy names.
2: Nei.
3: Men ta på forklaringen en gang til.
2: Nei, den var så lang.
3: Jeg hadde noe
2: Det var en liten øy.
1: Det høres så...
3: Det høres dystert ut, var det?
2: Ja, det høres ut som det dystreste sted på jord.
3: Ja.
2: Et det jo... sted der absolutt alt håp og humør har sunket i jorden.
3: Ja.
4: Holdt på å si engeløy, ja, men det vel motsatt.
2: Men hva kan du si da hvis det bare størselig og trist og fælt og
3: Fans.
2: Grått og...
4: Selvmordsøya?
2: Det helt feil.
4: Hengeseøya?
2: Det et helt vanlig ord, ikke noe spesielt ord, bare litt sånn pussy sammenheng.
3: Mørkeøya?
2: Nei, det begynner på E.
4: I helvete.
2: Nei, det ikke der.
3: Ja, det litt engeløya, så sagt. Så det
4: Nei, det Har du sagt motsatt, så?
1: Ekkeløya?
2: Nei. Nei, men den jo...
3: Det vanskelig.
2: Ja, det elendighet, da.
1: Er det øy som heter det?
2: Ja. Eller elendighetsbukta på Jan Main.
3: På Jan Main?
2: Det en annen.
4: Ja, for jeg skulle ta det, det så mange som bor i den bukta, sikkert, Jan Main.
2: Men ja, nei, det var...

0: Elendighetsøya?
1: Nei, elendigheta.
0: Elendigheta.
2: Det heter øya. Bor det folk der? I elendigheta.
0: Det der, midt i elendigheta. 78 til elendigheta.
1: Det postboks, det. 78 til 51.
2: Skal jeg ha et navn fra meg også, da? Et stedsnavn? Ja. Det jo et ställe I Norge som heter Jerusalem.
1: Ja.
0: Det sikkert I Nord-Norge.
2: Det lite.
1: Nei, da det I Sør-Norge.
3: Vestlandet sikkert.
0: Det må være Sørlandet. Det må være Sørlandet. Hæ?
2: Nei.
0: Det på baksiden av Sarons dal.
2: Det regnes ikke som Sørlandet, tror jeg.
3: Østfold.
2: Østfold,
3: ja. Det? Mhm.
2: Marker kommune.
0: Jerusalem.
2: Der det noe som heter Jerusalem.
0: Der 30-51 Jerusalem.
2: Ta en som du burde kunne, ja, Jan-Erik.
1: Oi.
2: Sverige.
1: Jeg har hørt om Sverige kjenn.
0: Sverige vet jeg hva han. Det
2: Sverige kjenn ligger da.
1: Men ligger på Grinevold eller en eller annen stand borti der.
2: Ja, for det et gårdsbruk I Lunde kommune
1: ja.
2: Som heter Sverige.
1: Ja, der ligger nok Sverige kjenn, ikke så langt.
2: Rett ved der,
1: ja. Ja, veldig tru.
2: Og det en Sverige tell. Og det I Øy I Vassbrå.
1: Hva den ligger da?
2: Som ligger I Gran kommune.
1: Åja, oh, det visste jeg ikke.
0: To plasser I på Hadeland
2: som heter Sverige. Ja. Jeg veldig glad I svenska å være nede på det.
0: Fy faen. Nei, nå må de gi deg, da. Apropos, ta det sammen. Må de ta deg sammen og finne på noe annet her I
2: deg. Da kan jo du ta en telle. Hadde ikke du en telle? Eller skal vi ta den I neste episode?
1: Brenne av alt nå, ja.
2: Da kan ta den neste episode.
1: Nei, vi kan ta den neste episode.
2: Ja.
0: Jeg synes vi kunne tatt en liten... Et lite segment der vi diskuterte om vi skulle ta det I neste episode eller ikke.
3: Ja, kanskje det skal bli fast post.
1: Blir det fast post? Skal vi ta det nå?
0: Eller skal vi ta det etterpå? Nå eller neste?
2: Ja, vi stemmer.
1: Da blir det jingle. Skal ja, vi ta det nå eller etterpå?
2: Det blir sånn. Du på hjernen. Nei, vi hadde ikke noe ordentlig jingle på den.
1: Det skal
2: Nei.
1: Vi få til.
0: Nei, jeg stemmer på neste.
2: Ja.
3: Ja, så fordeler vi litt på godene.
0: Ja.
3: Vi har en limerik da.
2: Det kan vi ta.
3: Det kan vi ta.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap, skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer drept i russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører på Tø på Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: En snerten dame i Nantucket. Hun jobbet seg nedover sin bucket. Ønsket seg en mann så perfekt som det går an. Til slutt så ga hun opp og sa fuck it.
5: Ja, bra.
4: Ja,
5: hvor det den?
4: Nantucket, det USA.
6: Det, nå kom jeg på en ting som har skjedd siden sist. Når de sa fuck it, jeg drømte at jeg lå med Sylvi Listhaug.
4: Sa du ikke det sist da?
6: Ja, sa jeg det?
7: Han har drømt
5: den. Du sa ikke det sist, men du sa det den gangen du skulle roaste, vet du, når en Halvor var her, så pratet du om Sylvi Listhaug, at hun...
6: Ja.
5: Men kunne ikke være sint på hus, hun var litt fin.
6: Ja, nei, jeg synes ikke det der, men... Nei. Men jeg drømte at hun ville ha sex med, og jeg var...
5: Og du var
6: med? Og jeg sa nei! Jeg så stolt av meg selv!
4: Ja, men det bra.
5: Ja. Så du har fikk tilbudet, men sa nei?
6: Jeg fikk tilbudet, men sa hun førte etter meg i undertøy.
5: Nei, jeg stolt av deg.
6: Og så...
5: Jeg stolt av deg, kjente
6: jeg. Ja, og jeg sa faen med nei, altså. Nei, da var jeg, nei, så glad når jeg vaknet opp.
5: Noen ganger så må han være et nei-menneske.
6: Ja.
7: Hva som har skjedd med denne gutten?
4: Jeg vet ikke, han begynner å bli gammel, vet du.
6: Ja, ja.
7: Han
5: begynner å bli litt...
6: Begynner å bli litt... jeg vet ikke som det var.
5: Nei.
6: Jorda dreier ikke rundt dette lenger. Det har vært sånn hvis jeg får valg mellom å ligge med noen og være i fred. Være i fred.
7: Men apropos bli gammel, hun yngste datteren sa til meg i går, pappa, nå har du nesten ikke grå hår lenger. Nå har de blitt hvite. God natt.
5: Skulle det være et kompliment?
7: Ja, hun driver og ærter meg litt. Hun vil at jeg skal kila, og det vet jeg at jeg gjør hvis jeg sier at jeg har grå hår. Ja.
6: Det du som har lagd dem, skal jeg sagt.
7: Ja.
6: Får det til deg.
4: Kent Erik, du har litt grå hår.
6: Nei, jeg har jo ikke det.
7: Nei, det har du. Pina du ikke.
5: Jeg er dårlig med grå hår, der, men du farger håret, du.
6: Nei, jeg gjør det. Jeg har begynt å få noen.
5: Ja.
6: Her og, ja, litt her og... Og så...
5: Det trenger vi ikke å vise frem heller. Du, jeg har en limerikstafett.
4: Ja.
5: Eller hva det heter for noe? Heter det stafett?
4: Hvis det mange som skal ta det på rappen.
5: Ja, vi tar sånn...
7: Ja. Jo, det en slags stafett.
5: Følge, eller?
4: Ja, ja. Så jeg Kent Erik begynte å bli svett her.
6: Ja, tvangs.
4: Tvangslimerik. Ja,
6: det, det blir, jeg føler det litt som å være med liksom dama si på swingersklubben, men ikke har noe lyst egentlig. Du kan få bestemme. Men at den føler at den må.
4: Litt sånn halvkram.
5: Ja. Ja, ja, jeg kan nå bli
6: Nei, med, det er jo, jeg synes det var litt å se på at det ti som ligger med det. Det er sånn å se.
4: Limerik var det vi skulle ha nå.
6: Ja, ja, ja, det var det.
4: Jeg synes det fint å se på at det rimer.
6: Nå blander du. Det føles som jeg med på noe som
5: men,
6: jeg...
5: Men du kan få bestemme da, for jeg begynner.
6: Ja.
5: Vil du ha den... Neste der, vil du ha den siste?
6: Ja, da tar jeg nummer to. Ja. Det ikke så drevende.
5: Tar toeren,
6: ja. Ja. Ja.
5: Annet er det ikke. Ja, den begynner sånn da. En frekkas fra øverst i fjuken.
6: Nei! Nå følte jeg at jeg har vært satt i dødens posisjon, nei. Ja. Nei, jeg vet du, jeg bare gønner på å si, hadde unormalt mye smegma på kuken.
7: Så satt den der da.
5: Dette var det noe.
4: Og var jo like glad.
5: Ja. Sånn var liggen og klør seg på buken. Kan vi si da.
7: Ja, det ble sånn.
2: Du hører på Tø på hjernen.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er mange andre ord som rimer på fjuken.
4: Nei, det er ikke mange andre ord.
6: Nei, det er ikke...
4: Det er sluken.
7: Det er magasjuken, da.
6: Magasjuken. Men jeg sier jo til sluken. Jeg sier sluke.
7: Ja.
6: Så, jeg var, der var det...
5: Kunne for eksempel ha sagt...
6: Ja.
5: Sagt noe med bjuken.
6: Ja, ja, det kunne jeg vært. Mm.
5: Baksettet
6: hadde unormalt mye smegma på buken.
5: Ja, det
4: kunne du. Nå smegma må med, liksom.
6: Ja, smegma må med.
5: Måtte ha med det, da.
6: Smegma kongen, da. Det var en som var kalt når jeg gikk på skolen.
5: Det er ikke et kompliment der, eller?
6: Nei, jeg synes ikke det. Det er nok ikke det.
4: Det er heller det enn smegma dronningen, hvertfall. Hvem heter Marit, da?
5: Det er et spørsmål, tar det ikke. Hvor høy er en minstepensjonist?
4: Ja, 1,50 omtrent.
6: Er det grensa går igjen på dverg og...
4: Ja, det er rundt der.
5: Tror det er 1,50.
6: Ja. Er det det? Ja. 1,50?
4: Ja. Ja, det er rundt der.
6: Ja. 1,50 og en halv.
5: Men tung er en lett matrose.
7: Lettere enn en tung matros.
5: Ja. Brei er en smal film.
4: 8 millimeter.
6: Ja, hva er det der?
5: Ja, det er vel det som er smalt inn.
6: Ja,
4: jeg tror det.
6: Ja, det tror jeg.
4: Fikk jeg briljere
5: altså, med kunnskap? Altså, det fantes det faktisk et svar på den siste.
4: Ja, ja det gjorde det.
7: Det var dårlig.
4: Ja.
5: Men hvis den har mistet hukommelsen, hvordan vet den da at den har glemt noe?
4: Og det er det folk rundt som er flinke til å minne på.
5: Du er noen som minner deg på det.
7: Du får kjeft.
6: Ja, jeg synes det er en artig tanke. Kanskje dette er innbilt?
7: Alt sammen, ja.
6: Ja.
4: Innbilt svangerskap?
6: Ja, for eksempel når jeg spiller, kanskje jeg er clean gæren. Mm. Sitter ut på en eller annen anstalt, så sier han, nå er han på spillejobbat nå.
5: Ja.
6: Eller nå er han i det. Nå driver han med podcasten sin natt nå.
4: Sitter på bad og prater i dobørsten, liksom.
7: Alle vi sitter oppe og setter.
6: Er derfor jeg er litt uggen i magen.
7: På en sånn isolat.
6: Ja, kanskje det er dobørsten, ja. Så derfor jeg er litt uggen i magen når jeg er ferdig med å spille. Da må jeg på do når jeg har vært og spilt din podcast.
5: Ja.
7: Det vi ser bort på der, den døra står oppe han, er egentlig ikke det.
4: Nei.
7: Det er bare sånn falsk dør.
5: Det er en falsk dør som ser ut som han står opp.
4: Det er bare pop.
6: Ja, det er jo litt sånn institusjonspreg inne her.
4: Ja, det er egentlig.
5: Nå har jeg sett noen bilder i dag til hvordan det kan bli sendes ut her, og det blir bra.
4: Vi skal pusse opp.
6: Skal vi det?
4: Mm-hmm.
5: Hvis han får med styrelederen på det da.
4: Ja, det gjør vi nok. Vi har pratet om det lenge. Vi skal ha med noe økonomi, så det blir litt stiftelser og litt sånt. Som, det er de vi må ha med på det.
5: Ja, ja, det er noen som må.
6: Nå har du spart en del penger på ikke pusset opp. Ikke gjøre så mye her også.
4: På 30 år, ja.
5: Kanskje det går an å høre om Rødfoss fotball har noen penger.
4: Noen rester fra den spleisen.
6: Hvordan ble det med dem? Er de...
5: Nei, det er når vi spiller inn dette her nå, så er det litt avklart.
4: Nei. Det er en spleis som figurerer der ute.
6: Ja.
4: Kanskje vi skal ha en spleis for radioen?
5: Ja, det er spleis for nytt studio.
4: Mm-hmm.
5: Hvis dere vil se noe enda på videoen fra denne podcasten,
4: ja,
5: så kan de spleise til oss.
4: Så vi får nye klær og går til frisøren.
6: Ja. Eller vi kan bruke penger på en skikkelig fin ferietur, eller spilt inn på en strand i Kroatia, for eksempel.
5: Ja.
6: Hvis de vil ha lyst til å se...
5: Må ikke være Kroatia, det kan jo være Spania.
6: Ja, det kan være...
5: Hellas,
4: Maldivene,
6: ja. Bali,
7: Metta plasser.
5: Ja da.
4: Ja ja ja.
5: Bali.
4: Ja.
6: Eller den sugebarn I Pattaya.
4: Hæ?
5: Ja, det også en mulighet.
6: Så, jeg vil ikke dit. Det bestemmer dekk. Så det bare... Og vi må ikke være på samme plassen her.
5: Nei da.
4: Så... Ja, for jeg følte ikke noe for den siste der, kjenner jeg.
6: Så da, nei da, så send inn penger, så får de se litt annen bakgrunn.
7: Vet du, det så unormalt. Nei, ikke unormalt, men det fryktelig god stemning her I dag. Hva det de har hatt I dere?
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
5: Det bra vignett I hvert fall
4: ja. Ja, den ikke så verst
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2
7: Tøp og Jern
5: Kan det enda bli artig
7: På Toten Radio

0: Akkurat nå er det,
1: det er litt,
0: et par sånne gifler.
2: Ja, det var
0: det er mulig dumme gjære.
2: Det er der det ligger.
1: Men det var jo kanelbollens dag her forrige dagen, så
0: det,
1: det,
0: ja. Så det passer bra med kanelgifler.
3: Mm. Etter så bra. Jeg mer glad i gilf enn
1: kanelgilfer.
0: Kanelgilfer.
2: Cinnamon gilf.
1: Grandmas, I'd like to
3: fuck, ja.
1: Jeg hoppet over det siste, da, for jeg liksom
0: skal være litt prud. Ja. Ta fortsett av det også.
3: Ja.
0: Jeg går nok for gifler,
3: ja
0: da.
3: Ja.
1: En kanelgilf, du.
0: Vi tror kanskje at vi må... vi skylder vel lytteren vår å forklare, for vi sa sist den hang litt i lufta at vi skulle få en gjest. Og noen som har hørt det. På til nå har jo skjønt at vi har jo ikke noen gjest.
1: Nei, for det er ikke Tause Birgitte vi har som gjest.
2: Det er godt observert.
0: Vi hadde jo en gjest på gang. Han var tidligere med i et ganske populært pop-ensemble, og måtte kaste inn håndkle før datteren skulle føde akkurat i disse tider.
2: Måtte han kaste inn håndkle?
1: Ja, han skulle passe det. Ja,
0: det var ikke barnebarnet. Ja, passe noe barnebarnet, ja. Ja, han vet ikke om han skal kaste inn håndkle til hun som føder. Han måtte melde avbud til den i podcasten, da.
2: Ja. Men det er grunn. Det,
0: det,
2: er grunn.
0: Med, kanskje,
1: ja, ja. Det tåler vi.
3: Det tåler vi.
0: Ja. En grei grunn.
3: Ja. Vi har jo...
0: Ikke noe navn, men han har lovet å komme...
3: Ja.
0: Neste gang vi tar opp, som det blir jo ikke neste episode.
3: Vi får se da.
0: Episode etter det.
3: Vi får se.
1: Ellers så blir det følgetong.
0: Det kan bli en følgetong, og til slutt så må vi jo bare...
2: Reise opp den.
3: Ja.
2: Så må vi reise hjemme opp den.
1: Ja, da må vi ha hjemmepodcast hos han.
3: Ja. Nei, for det, men det er jo litt sånn i huset vi hadde han som var døvstum også. Som også var gjest her.
0: Ja.
3: Så var jo...
0: Så var ikke så mange som fikk med seg
3: at han var gjest her. Nei, det var litt vanskelig å få med seg at vi hadde den gjesten
2: her. Men han var jo veldig morsom.
3: Ja, han var kjempemorsom. Ja. Han så jo helt... Han så jo veldig rar ut.
0: Ja, så tegnet jo alt den skulle si.
3: Ja.
0: Så det var mye artige ting.
3: Og så var det jo ingen som hadde sagt at han ikke hadde kledd på seg.
0: det var en overraskelse for oss. Ja. Ja. Ja, vi skal finne på noe. Hadde du noe mer lister? Nei, noe ditt.
2: Nei, jeg har ikke mer lister nå, nei.
0: Jeg har
2: en sånn verbhistorie.
0: Okay. Skal vi ta den på nytt? Den har du en til?
2: Jeg har en til, men den har jeg ikke med meg.
0: Nei, den har du ikke med. Den blir til senere.
2: Den blir senere, kanskje.
0: Du, når jeg vokste opp og var unge, så jeg var sikkert veldig lettlurt, men det var... For, når voksne innbilt til meg, så var det veldig mye rart. Sånn, hvis jeg hadde Oboi i glasset før mjølk, så var det kaffe. For eksempel, det var noen som sa til meg en gang. Jeg måtte ha Oboi-pulver etter mjølka, da.
2: Mm-hmm.
0: Først mjølk, og så Oboi-pulver.
3: Da røst det jo bare over.
0: Men jeg tørte ut å ha Oboi-pulver først, for da ble det jo kaffe.
3: Ja.
2: Men dette er, tror jeg, en sånn, litt sånn svær greie bort i England, hvor de drekker mye te og sånn.
0: Ja.
2: Om du skal ha mjølk i kaffen først, nei, mjølk i teen først, eller...
0: Etterpå?
2: Ja.
0: Eller, ja.
2: Det er en greie. Sa hun?
1: Ja. Ja.
0: Men så var det, en del sånne vanlige ting som unger blir innbilt da, foreldrene sine. For eksempel at hvis du svølger tyggegummi, så skal den, jeg følger dem da, ligge i magen din i 7 år.
2: Blir det ikke et sånn tyggegummi-tre?
0: Ja, det blir rart.
1: Rumpe bobler.
0: Er det noe som sier det
2: også? Ja, det har jeg hørt.
0: Ja.
2: Svelger ikke en tyggegummi,
3: ja. Skjer det noe da?
1: Nei, jeg har sverdig og smittig,
0: liksom. Altså, tyggegummi fordøyes ikke sånn som endamat, men kroppen klarer helt fint å sende den gjennom fordelsystemet på et par dager.
2: Den kommer ut i sånne påser.
0: Ja. Det kommer som en sånn boble.
3: Oi, sånn.
2: Sånn ballongdyr.
3: Ja. Da er det greit å tygge ekstra.
0: Kjemmer seg sånn hund, ja. Så jeg kan ta et par sånne påstander til.
3: Da er det ganske god hvis du bretter en sånn.
0: Den her hadde faktisk ikke jeg hørt før, men hvis du drekk mjølk og et appelsin samtidig, så klumper det seg, og du får vondt i magen. Det er noen som prøver å innbille unga, da.
3: I alle dager.
1: Jeg har aldri hørt.
3: Det er jo faen med ondsinne, da.
0: Men det er at magasyra, de er uansett så sur at mjølka klumper seg med en gang. Den når magasøkken helt uavhengig om du har et i appelsin her litt.
3: Mm. Er det derfor den føler seg så mett hvis den drekk mjølk, for eksempel?
0: Sikkert, ja.
3: Sjokolademjølk er jo veldig mettenes.
0: Ja, det er.
3: Jeg elsker jo Oboi.
0: Men Ella har hørt at hvis du går ut med vått hår eller uten lue, så blir du forkjølet.
2: Ja.
1: kommer litt an på om det
2: Ja, det tror jeg.
3: Det bare tull da?
1: 30 minus, eller om du...
0: det blir jo kaldere til vått hår, men forkjølelsen skyldes virus og ikke selve kulla.
3: Ok.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det kan være at hvis du får det viruset, så blir det fortere
3: sjukt. Men hvis du fryser jævlig mye, så blir du jo, får du jo litt sånn forkjølelses...
1: Det kaldt på beina, så eller?
3: Ja. Mm. Så det jo til virus... Da det det. Hvis den kald på beina, kommer det virus.
0: Det ikke virus.
3: Nei.
0: Kalde føtter ikke virus.
2: Har du glemt å ta på deg sko, da?
1: Det har hendt at jeg har fått kalde føtter, ja. Ja.
3: For virus, da... Men kan få virus ta tygge på tåneglene sine? Hva det kanskje det?
0: Den små sammen angret jo på mye av det han gjorde, så han hadde jo varme hender og kalde føtter.
3: Ja. Veldig ofte. Vi som en sa, han var jo kjæringen hans truet meg og... flyttet fram, for han hadde så ekle vaner, og da satt han tåene jeg glad i hersen når du sa det. Fikk helt sjokk.
0: Ja. Det flere sånne ting folk, eller voksne sa til deg når de var unge, som de husker?
1: Ja, jeg måtte ikke sitte så nærme TV-en, for da fikk jeg firkantet øyer.
0: Ja.
1: Og så måtte jeg ikke bade før det hadde gått en time etter jeg hadde et i.
0: Ja.
1: Da kunne jeg drukne.
3: Ja. Og så var det ikke etter snø da, for da var det fullt av mark.
1: Ja,
3: da
1: fikk du mark i morgen.
3: Ja, men det tror jeg kanskje er litt sant, for jeg var jævlig tynn. Ja,
0: det er den gule snøen.
3: Ja, jeg var jævlig tynn da jeg var liten. Ja. Og så sluttet jeg etter snø, og da har jeg lagt meg
1: jævlig. Vi har sett en filmsnutt når du stod og veiva. Når du stod og var sint.
3: Du skal ete den gule snøen, for det kan være citronis.
0: Det er jo hvis
1: kan du være pils. Ja.
0: Det mange får høre at hvis du må ikke onanere, for da blir du blind.
3: Ja.
0: Jeg bare holdt på til jeg begynte med
1: briller. Ser du av briller,
3: ja. Eller at du kan få hår i hendene.
0: Hår i hendene, ja, det jo en sånn.
3: Ja.
2: Nei.
1: Så prippen, ja. Hverken briller eller hår. Nei.
2: Sitt av sånn.
1: Hverken nudda.
0: Jeg kan vise hendene dine, ja, Erik.
1: Men jeg pleide å si til unga at når isbilen dinger og spiller den melodien, så er det fordi de har utsolgt på is.
2: Det dårlig gjort.
0: Det er en ganske vanlig brukt
1: forklaring. Ja.
3: Men fatteren hadde jo for eksempel...
0: Nei.
3: De hadde jo ikke så jævlig god råd når vi var små, og så begynte vi å stille spørsmål. De kjøpte jo lungemos, ikke sant? Og rørte ut i... Og så skjønte nok fatteren lunta.
0: Rørte ut i...
3: Potett.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Og så vi begynte å dø lungemos. Og da fatteren skjønte det med en gang. Nei. Det heter lommemos,
0: sa han. Ja, ja,
3: ja. Ja. Han skjønte hva som kom, ikke sant? Hadde han sagt at det var lunger, så hadde vi ikke etet i dag noe mer.
0: Beinar og hønn, øver og refføl, er det jo et annet ord for det.
1: Hva for noe?
0: Det er alt det du ikke
3: ja, det er jo...
0: et ellers, som er i den.
1: Det er bare hønn, øver og refføl.
0: Beinar og hønn, øver og refføl.
3: Det er jo bare møle opp det som er at, på en måte.
0: Ja.
1: Ja, datias mukk, liksom.
3: Er det noen lunger i da? Ja, det er sikkert.
0: Det er sikkert du slengte opp i et par lunger også.
3: Ja, ja.
1: Ja, for jeg sluttet å lese på...
0: Det er
1: jo
0: den, sånn, den der steinbitkaken du får på Rema 1000 med 2%
2: steinbit. 2% lunger. Ja. Innrøkte lunger. Bøkerøkt.
1: Det var som en som skulle lage sånn kaninstuing, det, og så sa han at det var dyrt med kaninkjøtt, da, så han tok litt hest også. Ja, hvor mye da? Nei, det blir en del av hver, da. En kanin og en hest.
0: Ja. Ja. Det er omtrent sånn du gjør på Rema.
3: Ja. Men tenk jeg å lage... Jeg kunne jo lage lungemost av lungene henne som heter Mar. Marit, for eksempel.
2: Hun har gjort det nå.
3: Ja, solgt i
0: pita. Royal.
3: Solgt i pitabrød når folk sto
0: sikkert,
3: og...
0: Sikkert folk betalt mett for det.
3: Ja, når folk sto i kø for å se på kongen, for eksempel.
1: I stedet for den kyllingskandalen.
3: Ja. Det er rimelig paranoid, altså politifolk, ja.
0: Når hun lå på Riksen, så skulle hun hatt som bu utenfor, så hun solgte lungemos. Da var det en bra stunt.
3: Ja, da kommer vi på nyheten. Det blir
2: nesten sånn som den der kyllingmannen stuntet, han, ja. Bård Tufte.
3: Kom og kjøp lungemos!
0: Ja.
3: Lungemos. Royal! Royal, post deg!
1: Og kidneybønner fra Durek.
0: Det spør så lenge du hadde fått lov å stå, da.
3: Faen, at vi ikke gjorde det.
0: Det kommer på nyheten.
1: De dialyseste kidneyene noen har sett.
2: For meg. Oi, oi, oi.
1: Sånn reservedels...
0: Sånn nyrepai kunne du ha solgt
1: kongefamilie.
0: Etterpå. Kongefamilie. Ja, hva sa? Når Durek var inne, så kunne du ha solgt nyrepai.
1: Ja.
0: Så du kunne bare fortsette.
3: Liksom. Lys, lyse.
0: Er det ikke noe sånn kidney-pang?
3: Men da kunne jeg gjort... Jeg kjøper ofte en mørk boks med leverpost, det en lys, og så blander jeg. Så kunne jeg egentlig bare tatt lungemos fra Mette-Marit og dialysenyrer fra Durek, da, og rørt sammen.
1: Jeg kjente at nå ble jeg veldig ikke sulten for lenge.
0: Men som påstandtell, da. Hvis du tar på en padde, hva skjer da?
2: Blir du... Ja, skal jeg ikke si det.
1: Nok slimete på fingeren.
0: Det faktisk hvertfall jeg hører, at hvis du kan ikke ta på en padde, en frosk går bra.
2: Nei, for den var giftig, dumme.
0: Nei, du får eller? Vorter.
2: Ja.
1: Åh.
3: Ja, stemmer det.
0: Mm. Det er tull.
1: Jeg har hørt at noen har kjønnsvorter, da lurer jeg på hva de har gjort med sånne padder.
3: Jeg lå med innom kalte paddagen, så jeg kunne bekrefte om vi kreftet noe
0: delene. Her står det at det vorter skyldes et humant papillomavirus, HPV, som ja. Smitter mellom mennesker. Og det ikke fra dyr eller insekter.
1: Ikke noe padder der.
0: Nei.
1: Nei. Men hold deg unna folk som ter seg som padder, da.
3: Ja.
1: Ja. Men da skal jeg kysse frosker, har jeg hørt. Ja. Og så plutselig blir det en prins. Jeg har gjort litt omvendt. Jeg har funnet en som jeg synes var litt prinsete, og så klinet med den, og så ble det en frosk. Frosk.
3: Jeg kysser mange frosker for å finne en prins. Nå jeg som sa på meg en gang.
1: Ja.
2: Og da gikk han videre.
3: Jeg stoppet det litt.
0: Du pratet jo på et tre i magen i sted.
2: Ja.
0: Var det et tyggegummi?
2: Tyggegummi tre,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Er det noe kommet med nå?
0: Ja, for hvis du et frøa på vannmelon, eller ja. Eple, så begynner det å gro et tre i magen din.
1: Ja, men eplekjernehus.
0: Er jo en påstand.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Og det sant. Neida. Det den magasyra igjen da, den...
1: Den rydder opp den.
0: Og mangel på sollys, så gjør det helt umulig at det noe som spirer inni der.
3: Oh, ja. Men dra for Guds skyld ned da.
0: Ja, dra ned.
1: Men noe spirer i hvert fall, for det jeg har hørt om noen som dyttet en sånn ert opp i nesa. Mm. Og så kom ikke den ut, og så tørte ikke vedkommende å si fra at den hadde gjort det, for den har akkurat fått beskjed av mora si å ikke putte erter i nesa. Mm. Og så hadde den gjort det likevel, da. Og så begynte den å spire, sånn, eller sikkert ta til seg fuktig.
0: Så han fikk tre
1: opp i... Ja, ja, ja. Nei, ja.
0: Hjernen,
1: ja. Men den begynte å spire og est ut, liksom, og sprakk, for det var fuktighet. Så...
3: Og flaksitt og en bønnestengel, da, altså, sett.
1: Ja. Ja, det var greit å klatre, ha med eget klatrestativ.
3: Ja.
1: Mhm. Nei, ting skal ikke puttes i nesa.
0: Nei.
3: Fatteren sa aldri sånn, men han teiper jo fast han har bia fra ungen i bolet, da, og sa sånn blir du hvis du ikke et. Da gjorde han en gang.
1: Jeg fant... Der, av og til så ser man sånne gamle Facebook-statuser, og da blir jeg litt flau, for jeg skrev så innmari mye dølle ting før, når Facebook var litt nytt. Og så snublet jeg over en gang hvor det sto... Ja, ja, midt i middagen så måtte jeg altså lyse med lommelykt opp i nesa til Jonas for å finne en mais... Ja. Det, ja, det var sånn,
0: det sånn
1: en fredag middags tid i vår
3: familie. Ja, du la ut bildet, hadde du vært i dag, så hadde du lagt ut bildet av det.
1: Ja, ja, ja.
3: Altså, i dag skal alt... Jeg vet jo om jeg som dokumentert at unge hadde brunket på Facebook.
1: Nei.
3: Ja, da er det brunket i huset. Da har du filmet inn på sånn. Er for noe med alene med andre?
1: Ja, men da kjenner jeg at jeg er glad for at det ikke var magasjau.
0: Ja, det skal også sikkert filmes.
1: Omgangssjuke i huset.
3: Ja, ja,
0: ja.
3: Diarré i huset. Nei.
1: Nei, det høres jo, det var på slutten av den perioden.
2: Ja.
3: Men der føler jeg sånn, det er litt sånn alenemorsyndrom, disse tingene der. Det er ikke mange karer som legger ut video til at unga sine har...
1: Hallo, jeg var alene med tre unger, og jeg har aldri vært så døll. Det var den maisen i nesa.
0: Ja, men det er morsomt.
2: Men det stopper gudslov der.
1: Ja.
3: Ja. Men det er en del alene med det som deler kanskje
1: i overkant mye.
3: Mye.
0: Ja.
3: Og så, jo, det er... Kan vi ta bare en liten ting som irriterer meg? Det er folk som...
0: Det er folk som vil ha en vignett på det.
3: Ja, la det komme på nå.
4: Du er på hjernen.
3: Det er sånne folk som framstiller sine unger som verdens beste unger. Sant? Jeg kjenner noen som er sånn, det er så alt, se her, og han lagde, og han gjorde. Alle føler sånn med unga sine. Det er ikke bare den personen. Faen, altså. Det er sånn, slutt med det.
0: Det er myrsnipa, vet du.
1: Mhm.
0: Som det er ikke et eventyr om den myrsnipa.
1: Jo, det var jeger som møtte myrsnipa, og så sier myrsnipa til jegeren at spar barna mine. Ja, hvordan skal jeg vite at det er dine unger da, sa jegeren. Og det er de vakreste barna i hele skogen. Så går han inn, og så skyter han noen fugleunger da, og så var det jo dem. For de var jo ikke så pene. Nei. Ungene til myrsnipa er ikke så pene, men mammaen
0: synes det var
3: fine. Ja. Ja, men det en uting altså. Å dele som om at ungene dine de beste og flinkeste og hashtagger. Og...
0: Vi skal ikke oppføre det til å skyte dem, det skal vi ikke.
1: Nei, det
3: Nei.
1: Er noen jegere
3: skyt som har en mellomting. Skyt ikke mine unger! Vært... Skyt de stygge unga!
2: Har det vel vært nok skyting for en stund, kanskje?
0: Ja. Ja. Det jo folk som... Takk parti med de ville dyra, det jo på en måte bra det også, da.
3: Men ja. Jeg må jo nikke anerkjenne han som tross alt godkjente den jegerprøva.
1: Nå ble det mørkt. Nå må vi gå videre.
0: Mørkt og mørkt. Skal vi videre? Det går jo videre automatisk.
2: Dette. Ja, dette ruller og går det.
5: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: og sa opp med en gang.
1: Ja.
2: Og da gikk han videre.
0: Jeg stoppet deg litt.
3: Du pratet jo på et tre i magen i sted.
2: Ja.
3: Var det med, var det tyggegummi?
2: Tyggegummi tre,
3: ja.
2: Ja. Ja. Er det noe kommet nå?
3: Ja, for at hvis du et frøa på vannmelon, eller ja. Eple, så begynner det å gro et tre i magen din.
1: Ja, men eplekjernehus.
3: Er det jo en påstand.
1: Ja. Ja.
3: Mm. Og det sant. Nei da. Det den magasyra igjen da, den...
1: Den
3: og mangel
1: den.
3: På sollys så gjør det helt umulig at det noe som spirer inni der.
0: Oh, ja. Men, så, men dra for Guds skyld ned da.
3: Ja, dra ned.
1: Men noe spirer i hvert fall, for det jeg har hørt om noen som dyttet en sånn ert opp i nesa, og så kom ikke den ut, og så tørte ikke vedkommende å si fra at den hadde gjort det, for den har akkurat fått beskjed av mora si å ikke putte erter i nesa. Og så hadde den gjort det likevel da. Og så begynte den å spire, sånn, eller sikkert ta til seg fuktig. Ja, ja, ja. Nei, ja. Men den begynte å spire og este ut liksom, og sprakk, for det var fuktighet. Så...
0: Og flaksitt og en bønnestengel da, altså sett.
1: Ja, det var greit å klatre, ha med eget klatrestativ.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Nei, ting skal ikke puttes i nesa.
0: Nei. Fatteren sa aldri sånn, men han teiper jo fast han har bia fra ungen i bordet da, og sa sånn blir du hvis du ikke et. Da gjorde han en gang.
1: Jeg fant... Der, av og til så ser man sånne gamle Facebook-statuser, og da blir jeg litt flau, for jeg skrev så innmari mye dølle ting før, når Facebook var litt nytt. Og så snublet jeg over en gang hvor det stod... Ja, ja, midt i middagen så måtte jeg altså lyse med lommelykt opp i nesa til Jonas for å finne en mais... Ja. Det, ja, det var sånn,
3: det sånn
1: en fredag middags tid i vår familie.
0: Ja, du la ut et bilde, hadde vært i dag så hadde du lagt ut bildet av det.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså i dag skal alt. Jeg vet jo om jeg som dokumentert at unga hadde brunket på Facebook.
1: Nei.
0: Ja, da er det brunket i huset. Da har du filmet inn på sånn. Er for noe med alene med
1: andre? Ja, men da kjenner jeg at jeg er glad for at det ikke var magasjau.
3: Ja, det skal også sikkert filmes.
1: Omgangssjuke i huset.
0: Ja, ja, ja. Diarré i huset. Nei.
1: Nei, det høres hun var på slutten av den perioden.
2: Ja.
0: Men der føler jeg er sånn, det er litt sånn alenemorsyndrom, disse tingene der. Det er ikke mange karer som legger ut videoet at unga sine har...
1: Hallo, jeg var alene med tre unger, og jeg har aldri vært så døll. Det var den maisen i nesa.
3: Ja, men det er morsomt.
2: Men det stopper gudslov der.
1: Ja.
0: Ja. Men det er en del alene med det som deler kanskje
1: i overkant mye.
3: Ja.
0: Og så, jo, det er... Kan vi ta bare en liten ting som irriterer meg? Det er folk som...
3: Det er folk som vil ha en vignett på det, irriterer.
0: Ja, jeg vil ha det jeg kom på nå.
4: Dør på hjernen.
0: Det er sånne folk som fremstiller sinne unger som verdens beste unger. Sant? Jeg kjenner noen som er sånn, det er så alt, se her, og han lagde, og han gjorde. Alle føler sånn med unga sine. Det er ikke bare den personen. Faen, altså. Det er sånn, slutt med det.
3: Det er mye snipa, vet du.
1: Mhm.
3: Som det er ikke et eventyr om den myrsnipa.
1: Jo, det var jeger som møtte myrsnipa, og så sier myrsnipa til jegeren, spar barna mine. Ja, hvordan skal jeg vite at det er dine unger da, sa jegeren. Og det er de vakreste barna i hele skogen. Så går den inn, og så skyter den noen fulunger da, og så var det jo dem. For de var jo ikke så pene.
0: Nei.
1: Ungene til myrsnipa er ikke så pene, men mammaen synes det var fine.
0: Ja, men det er en uting altså, å dele som om at unga dine er de beste og flinkeste og hashtagger og...
3: Vi skal ikke oppfordre til å skyte dem, det skal vi ikke.
1: Nei, det er noen jegere
0: skyt som har en mellomting. Skyt ikke mine unger! Skyt de stygge unga!
2: Har det vel vært nok skyting for en stund, kanskje?
3: Ja, det er jo folk som... Takk parti med de ville dyra, det er jo på en måte bra det også da.
0: Ja. Jeg må jo nikke anerkjenne han som tross alt godkjente den jegerprøva.
1: Nå blir det mørkt. Nå må vi gå videre.
3: Mørkt og mørkt. Skal vi videre? Det går jo videre automatisk.
2: Dette ruller og går det.

0: tøv på hjernen?
1: Vi nærmer oss jo egentlig slutten på denne episoden.
2: Allerede?
1: Ja.
2: Ja. Altså, jeg må jo bare beklage, jeg skal ikke gjøre nær til å dra opp, men
1: nei,
2: de som kjenner familien min vet jo at det har gått litt over stokk og stein med skytevåpen i fortiden, ja. Så jeg har liksom låtet tulle litt med det, tenker jeg.
1: Nei, det jo tragisk når du blir angripet på den måten. Det var vel ren henrettelse nærmest, det som skjedde i Halden.
3: Det ugreit.
1: Det helt utrolig at det skjer sånne ting.
2: Ja.
1: Men her må det jo være psykiatri.
2: Ja, så kan vi begynne å lure på hva de har gjort.
1: Ja, ja,
2: ikke gjort.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå gjør de det i hvert fall ikke.
2: Nei.
1: Hun kom seg ikke ut på jakt i hvert fall.
2: Nei. Moralen må være
3: bli veganer.
2: Flyg fort.
3: Ja. Vi skal flyge fort enn en pistol.
2: Han siste, han fløy sikkert litt fortere.
1: Dra heller på bærtur, det moralen.
2: Ja. Men nå har det jo gått for seg. Nå så jeg det var en som har skjøtt i Sverige også. En nordmann som har vært på jakt, bor de der?
1: Ja, ja, det var en som ble skutt der også. Og ja. Men det var et vådeskudd, var det det? Eller var det ordentlig... Var det med vilje?
2: Kanskje det kom rett og slett bare tre bjørner? Hæ? Som bare truet. Som bare sa, du skal skyte kameraten din, du. Du skal skyte kameraten. Og så måtte han bare gjøre det.
1: Måtte bare gjøre det.
2: Så var det ingen som truer noe på det.
3: For Gullår stod jo rørt i grøten og satt på stolen og bare...
1: Men tenkte på, var det ikke på Totenåsen her tidligere i høst? Det var en som ble skutt også. Men han gikk det ganske bra med det. Han var strekskudd.
2: Ja, det var jo noen ulykker.
1: Ja, det var også jaktkompisen som bommet litt.
3: Kanskje de kunne reise til USA, for der har det blitt dårlig.
1: Jeg tror kanskje, sånn generelt i jaktmiljøet, at det drekkes en del, da.
2: Ja.
1: Det var nok ikke det, som var tilfellet i Halden.
2: Men, så det litt skvetten og litt fyllesjukk, og sitte med fingeren på avdrekkeren, så det fort gjort å dra av, da.
1: Ja.
2: Dra på nettskatt, sånn det heter.
1: Jeg hadde liksom reagert ikke på at elgen hadde rød toppelue.
2: Elgen burde begynne å gå med rød toppelue. Det rart den ikke har lært seg det.
1: Ja, det
2: litt, men jeg tenker at jeg har, dette høres litt kynisk ut, men jeg har liksom ikke den helt store, jeg har ikke å flyge rundt og drepe alt som lever. Da må du tåle å få at hvis man er så idiota som klager på at jaktbikkja har blitt drept. Hæ? Står på nyheten og belger. Du skal ut i skøven og skyte en elg, og så kommer elgen og tråkker her i bikkja di, og så skal du stå og grine etterpå. Ja. Nei, fy fader du da.
1: Nei, det er uhørt.
2: Ja.
4: Men nå har vi hørt det.
1: Ja. Det sier de i døveforeningen hele tiden. Det er uhørt.
4: Er det noen som har hørt noe?
2: Nei. Ingen har hørt noe i det siste.
3: Intet hørt, intet sett.
1: Ja. Nei, men vi begynner å runde av, og så tror jeg faktisk at du... Ja, vi skal ikke love noe. Det er mulig at det dukker opp en gjest i neste episode. Det den som hører for seg.
2: Ja, men det er ikke den gjesten som skulle...
1: Det er ikke den, nei, det er det ikke. Det er en helt annen.
3: Du kan løde gjest, kan vi si det.
1: En løde gjest, ja.
2: Vikar gjest.
3: Ja, det hørte spennende ut.
1: Gjestevikar.
2: Ja.
1: Var det han kallet?
2: Ja, da.
3: Turnus gjest.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo som vanlig runde av med en låt av Arnt Ivers til Kent Eriks store glede. Så
2: jeg så det var noen som etterspørte spillerist med låten her.
1: Ja, jeg har lagt ut.
2: Men jeg blander, det min preferanse, jeg blander meg etter borti
1: det andre. Nå er det lagt ut fire nye sanger på den spillerista, så bare sjekk ut.
3: Du verden.
1: Finn er jo på YouTube, men du kan også finne den gjennom Facebook-profilen vår.
2: Ja.
1: Men du sendte meg en sang i dag tidlig.
4: Ja, jeg fikk jo, det er jo holdt på å si et bestillingsverk.
1: Ja, jeg spørte om du hadde noe.
4: Og da sa jeg nei.
1: Må jeg få inn av noe, sa du?
4: Jeg må vel få til et eller annet, sa jeg. Det gjorde jeg.
2: Ja. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si at han der, for eksempel, skulle ha hatt en ung dame å løgge meg, vet du.
1: Ja, det kan jeg fikse.
2: Takk han da, som en sånn...
1: Han fikser det.
2: Ja, jeg fikser. Ja. Fikk jo en forespørsel, så da han ordner det.
1: Ja, det er jo bare ordner.
2: Ja, ja.
1: Men er du vil si om låta?
4: Jeg vil ikke si noe. Nei.
1: Men jeg kan si titteren, da.
4: Ja, du kan si titteren.
1: Ikke bare, bare.
4: Ja.
1: Ja.
4: Men du sa noe annet i stad, gjorde du ikke det?
1: Hva jeg sa?
4: Tomgang.
1: Jo, ja, at det er et ord som beskriver denne låta, egentlig.
4: Ja.
1: Tomgangsprat.
4: Ja.
3: Ja. Hva sier vi da? Jeg sier vel hjem da, eller?
1: Det kan du si.
3: Ja. Jeg sa det.

Hvis du har brukt dagen på å være skikkelig effektiv, fortjener du en pause. Og hvis du ikke har gjort noen verdens ting, så fortjener du sikkert en pause likevel. Vi ganske rause på sånne ting her på Toten Radioen. Len deg tilbake og kos deg med god musikk.

Har du vasket bilen denne helga? Da det sikkert ikke lenge før det kommer nedbør igjen. Sånn pleier det i hvert fall å være når man endelig har fått en skinnende ren. Heldigvis fungerer musikken vår i all slags vær. Du hører på Totenradioen. Totenradioen.

Bakken, han har som sagt vært i dansebandmiljøet temmelig mange år. Jeg husker han fra ganske langt tilbake i tid, og det eldste jeg husker med Arne Bakken var at han kom med soloplate en gang. Og så var han også med i bandet Hedins en periode. Det jeg husker med Arne Bakken selv, men han har nok gjort mer enn det jeg husker. Vi skal videre med en melodi som litt mer upptempo enn den vi hørte, skrevet av Hans Rytterstrøm, som skrev mye dansebandlåter på 90-tallet. Vi hører låten som heter «God morgen, kjærlek».